0: himene nok wa chikti ta pa nokin ini wa ke sam noki
1: ha
0: choa we
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.